0: حالم جان.
1: حالم جان خسته رو جمعه که اونشه؟ بر اکه اوچ
0: گرمانیم هست؟
1: گرمانیم هست مو یک گرمانیم هست اشتراک اوچون سگیم تشکر هیتفم تلگرام ده توغره جواب یازید کن رستم تاش محمده فاتبه کنخ توغره جواب اینه کم توغره جواب نیازده بزگیم بولدم اکتی کن آدم توغره جواب نیازگیم Biz esa Alloh xonim davom ettira olmaymiz. Telegramdagilar uchun navbat beradigan vaqtim yetib keldi. Afsuski qo'ng'iroq qilibchi bironta odam bugun moy yutmadi. Bor umidim Telegramdagilar sizlardan. Football Time.